biar temani alis dilukis-lukis. Bella temani cungur di labur-labur.